0: تاوك تابارا إما ما أو لوشاين لما سبنا شاين في الكاشة تالزبل اللورا سيرو كل انجبعينونا بيش انفتشو كل ركنة تالحانوت و انجبو كل انفرميرا بيش انفتشو فوق كل برسونا اللي هاو بريزنتي ورنا السورجنت نرجع نايد لك سورجنت اللي هي مهباي شاين في الحانوت إما البرزة سيرو يلي كيف كنت سيير عن تسودا رجع دلنا البسو مالا في البرونت بالبيب تالحانوت ديرو دون فتور والنبوتي تيو الكابلو انت الرحل او البتشان تكمبلي تتخبل او نبروفاو نراو اك نسولفوش دي البروبليما فورسي مش همستاش لجايين اما شي تلجي ما تهرب برا
1: ليش ما تستاش تكون معنا ماريو
0: ليه عشان نكتر في التولو لحال رزولتات
1: ملا هاي كلوك بيتشاشوال اللورا
0: jien għal-bizzati għajju li sa' kem nġi biex nispeċċa l-istoria jimur ċaħat minnu
1: jow tal-omint
0: jow tal-omint sen milkom grazzi Paul u grazzi Salvina u grazzi li kom n-sissemmi għal-sissemport jow il-programmi Malti
1: grazzi Mario li tkun maħna u n-sellu għalik u għal-vif u nerġaw nintaqaw
0: grazzi
1: baħi Iva, dakin Mario bi segmenti jaw ta' kull 15. Issa, għanna xi dedikazzjonijiet oħra, naċċa nfakkar kom fi numru ta' telefon biex ma tħallux għall-aħħar. Palissa Salvina kienet kwieta ma kienet ċetti rispondi ġifieri min ikun irid iċempelli ċempel issa. Il-numru ta' telefon 94151923. Dal-għodu kmini jirċevejt messaċ minn Malta mill-ħabib tagħna il-kantant kompożitur Shane Vella fejn għallinna illi t-sija tiegħu Carmen Vella ħallitna wkoll. Carmen Vella hija kantanta Maltija minn Malta. U aħna ġi li daqqejna ħafna kanzunetti tagħha fuq il-programm ta' tnejn. Wissa indoqqu waħda mill-kanzunetti tagħha wkoll imma l-ewwel nagħmlu xi dedikazzjonijiet. Nar illum is-sibt Joan Buzutil minn ħar ormi jetti ċelebra eluq snina u għanda xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. Illum ukoll erba ta' Lulju Archibald Mizzi minn Malta wkoll li huwa surmast tal-banda u ġieli ndoqqu marċi tiegħu kun nhar ta' ġimgħa u jkun nhar ta' tnejn. Illum se jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. U illum ukoll erba ta' Lulju Ralph Dougal li huwa kompożitur ta' kanzunetti Maltin huwa minn Santa Venera u jiċċelebra eluq snin u illum u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu u minn għandna wkoll. U kif semmejna lil Carmen Vella illi għada kem ħallitna nisimaw waħda mill-kanzunetti tagħha li jisima Taganagu il-karozzin.